Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 7. septembri 2026. ponedeljak. Ja započnemo našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svaki den od 11 do 11 časova 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10 časova 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelita Turkcell 4A sa tehnički parametri, frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Репризата на емисијата можете да ја слушате сека вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот по полног според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот ке слушате вести, потоа ке следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».